Buat lu yang lagi nongkrong teman Pro 2, boleh kirim salam langsung aja masuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti gue bakal bacain salam-salam lu ya teman Pro 2.